ایک کھینو تج مان بھو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت سنیاں

محلہ پہلا، جے موہ کا کرم ہوئے، کرم ہوئے پتری دے، اگے وت سنیانی ہے پتری چور کرے، وڈگے ہاتھ دلال کے مشفی ایک کرے، نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے، محلہ پہلا جو جورو سر نامنی آوے وارو وار، جھوٹے جھوٹا مکھ بس نیت نیت ہوئے خوار، سوچے اے نہ آخی ہے بہن جے پنڈا توئے، سوچے سے ای نانکا جن من وسے آسو اے پوڑی، ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی حرم سواریا، کوٹھے منڈپ ماڑیاں

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پسنا دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

کہے کن بوجھیے؟ فرمایا آکل ری بائی ہرہاو، کیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جوں آکا سے کڑو لو

آپے چار سال آپ کے پاندا، آپے چاٹڑے پڑھن کو آنے، آپے پتا ماتا ہے آپے، آپے بالک کرے سے آنے، ایک تھے پڑھ بجھے سب آپے، ایک تھے آپے کرے اے آنے، ایک نہ اندر میل بلائے، جا آپ تیرے من سچے پانے، جنہ آپے

پلنگ سو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹھن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برخا جن ہو پیرو وشوڑی

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی منام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

اللہ پنواں سوگ سان کر آیا نندک کہے مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی بڑے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی تورٹھ محلہ پنجواں پرب اپنا ہردے تے آئے کر سہی سلام تے آئے سنتوخ پیا سنسارے

جاب تب سب ایو سبد گئے سار تناسری محلہ پہلا جیو تب ہے بارو بار تب تب کھاوے بہت بیکار جیتن بانی وسر جائے جو پکا روگی بللائے بہتا بولن چکھن ہوئے ون بولے جانے سب سوئے رہاؤ جن کن کیتے اکھی ناک جن جیوا دتی بولے تات جن من رکھے اگنی پائے واجے پون آکھے سب جائے جیتا مو پریت سواد سبا کالکھ دا گا داگ داگ دوس مجھ چلے آلائے

اللہ پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدھی کرے تا قصور نہ شی جے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بین بولے بوجھیے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی سرت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے

انی آپ رغاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربانا دیا تاری ہرناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے دربارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک او انکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو تام کرودھ موہ کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گرمکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماہ آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کے گرے

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میرا دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب

میل نہ ہوئی، تات ملے ہن تات کو لب لو کو تاوے، پور پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کر خر سار نہ جانے، رسیا ہو بے مسکتا تب پھول پچھا۔

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دیکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھ نہ رے پیگت اندھے، توڑ جائے جھوٹے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام لے

گوسائیں راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر ہر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیئے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ تو ما پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گر بن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرخ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابنا سی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساواس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر

جیو ایک دو ایک چڑھندیاں کون جانے میرا ناؤ جیو جنی سکی سورا ویا سے امبی شاوڑی ہے جیو سے گن منج نہ آونی

جائے، ہر گن سنیے ابناسی، کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے، چرن چلے پرب مہار گرام، پاو ساگر ناب ہر سیوا، جو چڑھے تیس تار گرام، پوجل تریا ہر گھر سمریا، سگل منورت پورے، مہا وکار گئے سب ابجے، باجے انگد تورے، من بانشت فل پائے سگلے، قدرت کیم اپارگ، کو نانک پرو کرپا کیجے، من سدا چلے تیرے مارگ، اے ہو وار، اے ہا وڈیائی، ایو

آپے سٹ اپائین، آپے فنگوئی، جگ چارے سا پخت کی کن قیمت ہوئی، سدگر ایک وکھالیا مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ سدا سلائی ہے کرتا کرے سوئی۔ سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نانکیو پٹنترا، تیت دیبان گیا محلہ دوجا، تردے کو تردا ملے، اڑتے کو اڑتا، جیوتے کو جیوتا ملے، موے کو موا، نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی، سچ تیائن سے سچے گر سبد ویچاری، ہوم مارمن نرملا ہر نام ارتاری، کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری، جن کی ایت سے نہ جاننی منمخ گباری، جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری۔ سلوک محلہ تیجا، کامن تو سیگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نیا بھئی اے وے برتھا جائے، کامن پر من مانیا تو بنیا سیگار، کیا تو پروان ہے جاں سو ترے پیار، پاؤ سیگار تمبول رس،

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی ست پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ

کرنا جو نٹوا تنت وجائے تنتی کیوں واجے جنت جنا جپ من آرام نام رسنا مستک لکھت لکھے گر پایا ہر ہردے ہر بسنا رہاؤ مایا گرست پرمت ہے پرانی رکھ لے وہ جن اپنا جوں پرہلاد ہرناس گرسو ہر رکھو ہر سرنا کامن کمن کی گت مت کہیے ہر کی گے پتت پوانا او ٹوے ٹور ہاتھ چم چمرے ہار اترے او پرے او سرنا پرب دین دیال بھگت پوتارن ہم پاپی راہ پپنا ہر دسن داس داس ہم کری اہو جن نانک داس داسنا بلاول محلہ چوتھا ہم مورخ مگد اگیان متی سرناگد پرخ اجنما کر کرپا رکھ لے وہ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہیں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی

تو ہی پشانا ہے جو جین میں ہوتا رے من کائے کہان لو ڈیک جو پیغت ہی سنگ سنتا تیسو جان پے من آنند آن بیو کرتا کہو نانک گر پے دیارا ہر رنگ نہ کبھون لہتا بلاول محلہ پنجواں نندک ایسے ہی چر پریے اے نیسانی سنو تم پائی جو کالر پیت گریے رہاؤ جو دیکھے شدر تو نندک اوما ہے پلو دیکھ دکھ پریے

اللہ چوتھا اشتپدیاں کار گیارواں ایک اوہنکار صدگر پرساد آپ پہ آپ کھائے ہو میٹے آن دین ہرس گیت گوئیہ گرمگ پرچے کنچن کایا نرپو جوتی جوت ملئیہ میں ہر ہر نام ادھار رمئیہ کھین پل رہ نہ سکو بن ناوے گرمک ہر ہر پاٹھ پڑھئی آ رہا ہو ایک گرود دوار ہے جا کے اہن سے تسکر پانچ چور لگئی تارم ارت سب ہر لے جاو ہے مانمک اندلے خبر نہ پئی کنچن کوٹ بہ مانک پھریا جاگے گیان تت لو لئی تسکر ہیرو آئے لوکانے گر کے سبد پکڑ بند پئی ہر ہر نام پوت بھوئے تھا کھیپٹ سبد گر پار لنگئی جم جاگا تی نیڑ نہ آوے نہ کو تسکر چور لگئی ہر گن گاوے سدا دن راتی میں ہر زکیتے انت نہ لئی گرمک منوا اکت کر آوے ملو گوپال نیسان بجئی نینی دیکھ درس من ترپت ترم بانی گر سبد سنئی سن سن آتم دیو ہے پینے رس رس رام گوپال روئی ترے گن مایا موئے وے آپے تریا گن ہے گرمک لئی ایک دٹ سب سم کر جانے نظری آوے سب برم پسرئی رام نام ہے جوت سبائی گرمک آپے الکھ لکھئی نانک دین دیال پئے ہے بھگت پائے ہر نام سمئی بلاول محلہ چوتھا ہر ہر نام سیتل جل پیاب ہو ہر چندن واس سگند گندھیا مل ست سنگت پرم پد پایا مہرڈ پلاس سنگ ہر بھویا جپ جگناتھ جگدیس گسائیاں سرن پرے سیجن ابرے جوں پرہلاد ادھار سمئی رہا پار اٹھارے میں چندن اوتم چندن نکٹ سب چندن ہوئی ساگت کوڑے اوب سکھ ہوئے من ابمہان وشڑ دور گئی ہر گات مت کرتا آپے جانے سابد ہر ہر آپ بنائی جس سدگر پیٹے تو کنچن ہوئے جو تو لکھیا سو مٹے نہ مٹائی رتن پدارتھ گرمت پاوے ساگر بھگت پنڈار کھلئی گور چرنے ایک سردا ابجی میں ہر گن کہتے ترپت نہ پئی پرم بیراگ نت نت ہر تھیائے

لوہار پیئے فل جائے، رس رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت سے کال نہ کھائے، اتیت پہ مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخنام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شگر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لہ پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہ آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ چانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سدگر پائیے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراض سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، تو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا، بھگت جنا اوپر، ہر اپنی کرپا کر، ہر آب رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے، من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کمامنی، دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے، تاں سچ نام لیو لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے، اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا۔ گرمکھ سدا ہر رنگ ہے، ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا، نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا، تیمر اگیان اندھیر چکایا محلہ تیجا۔ منمکھ میلے مرے گوار، گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی، سدگر سیوے ہومے مل جائی، اندر سنسا دکھ ویاپے، چر تندا نت مار، دوجے پائے۔

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنک نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری تامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سیپن گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ور پائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے من آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نیفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹمب سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹمب سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوج بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایس ہر سیویے نتیائیے جو کھل میں کلوک سب کرے بناسا جے ہر تیاگ آور کی آس کیجے تا ہر نیفل سب کال گواسا میرے مان ہر سیوے سو داتا سوامی جت سیوے سا پوکھ لگاسا میرے مان ہر اوپر کیجے پرواسا

پنڈ پرتا بنارس اس بستا مغ بید چتر پڑتا سگل ترم اشتا گر گیا اندری دڑتا کھڑ کرم سہت رہتا سوا سخت سمبادن من چھوڑ چھوڑ سگل پیدن سمر سمر گوبندن پج ناما ترس پو سندن گونڈ ناد پرمے جیسے مرگائے پران تدے وا کو تیان نہ جائے ایسے راما ایسے ہی رو رام چھوڑ چت انت نہ پھیرو رہاو جو مینا ہیرے پسوارا سونا گڑتے ہیرے سنارا جیوں بخئی ہیرے پرناری کوڈا ڈارت ہیرے جواری جہ جہ دیکھو تہ تہ راما ہر کے چرن نت چاوے ناما گونڈ موکو تار لے راما تار لے میں اجان جن تربے نہ جانو باپ بیٹھلا با دے رہاو نرتے سر ہوئے جات نمک میں سدگر بز سکھلائی نرتے اوج سرگ کو جیتے ہو سو اب خد میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بودھ جن ادھرے

تو پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوجد پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرخا جنم مٹایا تاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

کے رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدا دوجا کو نہ کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی سبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیرے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سات نہ دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا منم کو چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن

اے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مور کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمک ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک

تے وھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو نہ اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دور آدے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمہیں